0: Ծերյերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, 55 րոպեանց Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է, հետևել ենք միջազգային և հայաստանյան նորություններին։ Ձեզ համար մեկ թողարկման մեջ հավաքել ենք կարևորն ու հետաքրքիրը։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հանդիպել է Եվրոպական միության խորհրդի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով աշխատանքային խմբի պատվիրակության անդամների հետ։ Նախարար Արփինե Սարգսյանը որպես վիզաների ազատականացման գործընթացում հայկական կողմի գլխավոր բանակցող կարևորել է գործընթացի հաջող ընթացքը, այն համարելով կառավարության առաջնահերթ ուղություններից մեկը։ Նախարարը հանդիպման ընթացքում ընդգծել է Հայաստանի հանձնարարությունն ու հաստատակամությունը Հայաստան ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի լիարժեք իրականացման հարցում։ Խոսելով վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացման ժամկետների մասին, նախարարը նշել է, որ հայկական կողմը որպես վերջնաժամկետ նախանշել է 2029 թվականը։ Նրա գնահատմամբ գործողությունների ծրագրի պատշաճ կատարումն ապահովելու շոշափելի արդյունքներ ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման և առանց վիզային ռեժիմի ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի առաջնահերթություններին, նախարար Սարգսյան առանցքային է համարել նաև միգրացիայի կառավարումը։ Նրա խոսքով այդ ոլորտում կարևորագույն քայլերից մեկը պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով նոր կենսաչափական համակարգի ներդրումն է, որի մեկնարկը կտրվի նոյեմբերի 1-ին։ Խոսելով սահմանների համալիր կառավարման մասին, նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանը հանձնարարու է ներդնել ինտեգրված համակարգ, նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման ուղված նոր մոդելի։ Մշակվում է նաև սահմանների համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որը նախատեսվում է կառավարության հաստատմանը ներկայացնել մինչև տարեվերջ։ Այժմ գնանք Ֆրանսիա, ուսման պայմաններից դժգոհ ավակ դպրոցների աշակերտների բողոքի ակցիաների ընթացքում Ֆրանսիայում ձերբակալվել է ավելի քան 160 մարդ, հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսը։ Փարիզի տարածաշրջանում ավակ դպրոցի աշակերտներն արդեն մեկ շաբաթ է ակցիաներ են կազմակերպում իրենց դպրոցների մոտ, բողոքելով ծանրաբեռնված դասացուցակի, ուսուցիչների պակասի և կրթության ոլորտի այլ խնդիրների դեմ։ Երբեմն ցույցերը ուղեկցվում են անկարգություններով, հրկիզումներով և իրավապահների հետ բախումներով։ Այսօր ձերբակալությունների մեծ թիվ է իրականացվել, 164, ասել է ֆրանսիացի նախարարը։ Ի դեպ ցույցերից կան նաև կադրեր, դրանք կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Մեսաբի Մետալիքս ընկերությունը նաև աննահանգում կկառուցի խոշոր պողպատաձուլական գործարան։ Ընկերությունը կզբաղվի գեղեցիկ այով աննահանգում ամերիկյան ողջ պատմության ընթացքում ամենամեծ պողպատաձուլական գործարանի կառուցմամբ, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով գործարանի համար երկաթիհանքը կարդյունահանեն և կմշակեն ԱՄՆ-ում։ Այժմ բոլորը գործարաններ են կառուցում մեր երկրում, որովհետև հակառակ դեպքում նրանք ստիպված կլինեն մաքսատ ուրքեր վճարել, հավելել է ամերիկացի նախագահը։ Պենտագոնի անձնակազմի տվյալների բազայի վրա էլ հաքերային հարձակման հետևանքով բացահայտվել է զինծառայողների ստվար զանգվածին պատկանող գաղտնի տեղեկատվություն, այդ թվում սոցիալական ապահովության համարներ և տեղեկություններ նրանց զբաղեցրած պաշտոնների մասին, գրում է ABC News-ը, հղում անելով ԱՄՆ Պենտագոնի ներկայացուցչին։ Տվյալների արտահոսքը վերաբերվել է 2.76 միլիոն ողջ և ևս 294,000 մահացած անձանց։ Նշվում է, որ բացահայտված տեղեկատվության մասշտաբն ու գաղտնիությունը կարող են մտահոգություններ առաջացնել ազգային անվտանգության վերաբերյալ, հատկապես այն պատճառով, որ ֆայլերը տեղեկություններ են պարունակել զինծառայողների և քաղաքացիական անձնակազմի կողմից իրականացվող աշխատանքների մասին։ Հյուսիսային Կորեան պատրաստվում է ևս շուրջ 10,000 զինծառայող ուղարկել Ռուսաստան, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հղում անելով ուկրաինական հետախուզության նոր տվյալներին։ Նրա խոսքով ավելի քան 8,000 հյուսիսկորեացի զինծառայող արդեն Ռուսաստանում է, իսկ մյուսներին այժմ ընտրում են նախապատրաստում անցնելու և հետագայում Ռուսաստան տեղափոխելու համար։ Զելենսկին նաև պնդել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է ավելացնել օտարերկրացիների ներգրավումը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հայտարարել է, որ ինքը զգում է Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր Ժիրինովսկու բացակայությունը, հատկապես ներկա պայմաններում։ Հայտարարության, այսպես ասած, առիթը դարձել է Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Լեոնիդ Սլուցկու դիտարկումը, որ անցած դումայի քարոզարշավը կուսակցության համար առաջինն էր Ժիրինովսկու մահից հետո։ Իսկապես հնդրություններն անցկացվեցին առանց Վլադիմիր Վոլֆովիչ Ժիրինովսկու, և կուզենայի նշել, որ իհարկե զգում ենք Ժիրինովսկու բացակայությունը, հատկապես ներկայիս պայմաններում, ընդգծել է Պուտինը։ Նշենք, որ Վլադիմիր Ժիրինովսկին մահացել է 2022 թվականին։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, OpenAI-ը հրաժարվել է հոկտեմբերին նախատեսված GPT-6.1 Astra արհեստական բանականության մոդելի թողարկումից ներքին փորձարկումների ընթացքում անվտանգության հետ կապված խնդիրներ հայտնաբերելուց հետո։ Նոր մոդելը նախատեսված էր ավելի բարդ առաջադրանքներ մարդու ավելի քիչ միջամտությամբ կատարելու համար եւ պետք է հասանելի դառնար ChatGPT-ում եւ կոդեքսում։ Սակայն փորձարկումները ցույց են տվել, որ այն նախորդ տարբերակից ավելի հաճախ է հոսիկ վարկ դրսևորել, որոշ դեպքերում ոչ ճշգրիտ ներկայացնելով ինչ գործողություններ է կատարել կամ չի կատարել։ OpenAI-ի անվտանգության համակարգերի ղեկավար Սաաչի Ջեյնի խոսքով, մոդելը չի համապատասխանել ընկերության անվտանգության եւ օգտատիրոջ սահմանած շրջանակներում գործելու պահանջներին։ Դե ինչ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz

0: ծրյերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, թարմ լրատվությամբ Ավրորա նյուզը կրկին ուղիղ եթերում եմ, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սահմանազատման Հայաստանյան հանձնաժողովի ղեկավար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը պատասխանել է Տիգրանաշենի տարածքը խորհրդային ժամանակաշրջանում ադրբեջանական ԽՍՀ-ին հանձնելու վերաբերյալ փաստաթղթերի մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանը։ Ի պատասխան հայտնել են Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի առանձին հատվածների, ներառյալ անկլավների և էքսկլավների սահմանազատման աշխատանքները կիրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանագծման հարցերով պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգին համապատասխան հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ աշխարհից. Սոչիի միջազգային օդանավակայանում խափանումներ են առաջացել չվերթների ժամանակացույցում։ Օդանավակայանի առցանց ցուցատախտակի տվյալներով ուշանում է 39 չվերթ, 16-ը մեկնումների, 23-ը ժամանումների ուղղությամբ։ Մեկնումների թվում ուշանում է 4 չվերթ դեպի Մոսկվա, 2-ը Եկատերինբուրգ և 1-ական չվերթ դեպի Օմսկ, Կիրով, Հուրգադա, Մուրմանսկ, Նիժնի Նովգրոդ, Կազան, Սամարա, Սանկտ Պետերբուրգ, Պերմ և Ուֆա։ Մեկնումների ուշացումը կազմում է մոտ 1-ից մինչև 16 ժամ, ժամանման ուղղությամբ ուշանում է 23 չվերթ, ուղևորներին սպասում են 4 չվերթ Եկատերինբուրգից, 3-ը Նիժնի Նովգրոդից, 2-ական Մոսկվայից, Պերմից և Չելյաբինսկից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով գիշերը զանգվածային գործողության ընթացքում բարձր ճշգրտության, զինտեխնիկայի և անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ հարվածներ են հասցվել Կիևի շրջանում տեղակայված Բելոգորոդկա պահեստային տերմինալին։ Գերատեսչության հաղորդմամբ այդ տարածքում իրականացվել է ինքնաթիռային տիպի անօթաչուների արտադրություն և պահպանում։ Բացի այդ, ռուսական ուժերը գիշերը հարվածել են Կիևին և Օդեսային, կիրառելով բալիստիկ հրթիռներ և անօթաչուներ։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի հաղորդմամբ Սոլոմյանսկի շրջանում հրթիռի բեկորներն ընկել են բնակելի շենքի բակում, ավելի ուշ արդեհ է բռնկվել ուսումնական հաստատության մասնաշենքերից մեկում։ Պեչերսկի շրջանում այրվել է երահարկ ոչ բնակելի շենք։ Գիշերային հարվածների հետևանքով Կիևում զոհերի կամ վիրավորների մասին չի հաղորդվել։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը Մեծ Բրիտանիային երկու շաբաթ է տվել Ֆոլկլենդյան կղզիների մոտ ծովային առյուծ նախագիծը դադարեցնելու կամ միջազգային դատարան դիմելու համար։ Միլեյը Մեծ Բրիտանիային մեղադրել է արգենտինական ռեսուրսների ապորինի կողոպուտի մեջ և հայտարարել, որ վեճը կարող է փոխանցվել ծովային իրավունքի միջազգային տրիբունալ։ Ծովային առյուծ հանքավայրի պաշարները գնահատվում են 1.7 միլիարդ բարել նավթ։ Իրանական Կասպիան Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռն էլ խոշոր ֆինանսական պարտքի պատճառով կալանել են Ստամբուլի օդանավակայանում թռիչքից անմիջապես առաջ։ Ավիափոխադրողը շուրջ 3 միլիոն եվրո է պարտք թուրքական ընկերությանը, որը վերահսկողության և վերգետնյա սպասարկման ծառայություններ է մատուցում։ Գումարը չվճարելու պատճառով պարտատերը դիմել է դատարան, որը որոշում է կայացրել սպասարկող ընկերության օգտին և կարգադրել կատարողական վալույթի շրջանակում կալանքի տակ առնել օդանավը։ Այսպիսով մեկնարկից րոպեներ առաջ օդանավ են մտել դատական հարկադիր կատարողներն ու ոստիկանության աշխատակիցները, ներկայացնելով համապատասխան որոշումը։ Արդյունքում չվերթը չեղարկվել է, իսկ ուղևորները իրենց ուղեբերով ուղարկվել են հետ տերմինալ։ Եվս մեկ լուր Իրանից, Իրանի զինված ուժերը մշտապես զբաղվում են նոր սպառազինության մշակմամբ իրանցի ժողովրդին և երկրի ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչ Հոսեին Մոհեբին է հայտարարել. «Մենք մշտապես զբաղվում ենք նոր սպառազինության մշակմամբ, բարձրացնում ենք մեր զինված ուժերի մարտունակությունը, որպեսզի պաշտպանենք ժողովրդին, երկիրը», ասել է իրանցի պաշտոնյան։ ԱՄՆ Թենեսի նահանգում սեպտեմբերի 30-ին հնարավոր է մահապատժի ենթարկվի 50-ամյա Քրիստինա Փայքը, եթե դատավճիռը ի կատարածվի, նա կդառնա վերջին 200 տարվա ընթացքում նահանգում մահապատժի ենթարկված առաջին կինը, այս մասին հայտնել է The Guardian թերթը։ 1995 թվականին 18-ամյա Փայքը սպանել էր 19-ամյա համակուրսեցուն, հետաքննության վարկածով Փայքն ու նրա 17-ամյա ընկերը զոհին խաբեությամբ տարել են անտառ, որտեղ մոտ կես ժամ խոշտանգել են նրան։ 1996 թվականին դատարանը փայքին մեղավոր է ճանաչել և մահապատիժ նշանակել։ Նրա հանցակցին դատապարտել են ցմահ ազատազրկման, քանի որ հանցագործության պահին նա 18 տարեկան չէր եղել։ Եվ վերջում թողարկումն ավարտենք ֆուտբոլային նորությամբ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը ազգերի լիգայի ընտրական փուլի երկրորդ տուրից հետո մրցաշարային աղյուսակում երկրորդն է։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ երկրորդ տուրից հետո Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը ունի 3 միավոր եւ երկրորդն է։ Առաջին տեղում 6 միավորով Չեռնոգորիան է, մեկական միավոր ունեն Կիպրոսը եւ Լատվիան։ Ազգերի լիգայի երրորդ տուրի հանդիպումը հիշեցնեմ Հայաստանի հավաքականը կանցկացնի հոկտեմբերի 2-ին Արտագնախաղում մրցելով Կիպրոսի հետ։ Դա ինչ սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, նոր զարգացումներին կարող եք ծանոթանալ avrora.news.am կայքում, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 13-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, թարմնորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք միասին կծանոթանանք ժամի կարևոր նորություններին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Սաշա Կատվալյանը հերքել է Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Լեոնա Դավթյանի հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Լեոնա Դավթյանը ազատությանը հայտնել էր, որ աշխատանքային նիստի ընթացքում վարչական շրջանի ղեկավար Սաշա Կատվալյանն իր հասցեին վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել և սպառնացել, թևից բռնել ու դուրս շպրտել նրա խոսքով։ Դավթյանի խոսքով միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ինքը արձագանքել է թաղապետի դիտողություններին։ Այժմ վարչական շրջանի ղեկավարը հերքում է, իմ կողմից նիստի ընթացքում տվյալ աշխատակցին որևէ վիրավորական արտահայտություն չի հնչել նաև նրա կողմից նշված թևիցդ կբռնեմ կշպրտեմ դուրս արտահայտությունը։ Նա ներկայացրել է փաստեր. Առաջին, տվյալ աշխատակիցը նիստի ընթացքում դուրս է հրավիրվել աշխատասենյակից իր վարքագծի պատճառով։ Այս մասով առկա է նիստի մասնակցած աշխատակիցների գրավոր արձանագրությունը, որը հնարավորություն է տալիս փաստերը գնահատել ոչ թե հարցազրույցի, այլ արձանագրված հանգամանքների հիման վրա։ Երկրորդ, 2026 թվականին Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված երկու միջոցառում՝ Ռոքֆեստ և Գիտելիքի ու դպրության օր միջոցառումները դիտավորության կամ անգործության արդյունքում չեն իրականացվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avrora.news.am կայքում։ Նաև նշեմ, որ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Սաշա Կատվալյանը տեղեկացրել է, որ իր կողմից պատրաստվում է համապատասխան դատական հայց զրպարտության վերաբերյալ և հարցի իրավական գնահատականը կտրվի դատարանի կողմից։ Նյուզ ԱՄ-ի տեղեկություններով Երևանի քաղաքապետարանը հրահանգ է ստացել չհրապարակել այնպիսի տեսանյութեր, որտեղ երևա Արարատ լեռը։ Այսպիսի գրառում էր արել լրատվամիջոցը և գրել, թե նման տեսարանների առկայության դեպքում տարբեր բաժիններ հրահանգ են ստանում հեռացնել տեսանյութը և նոր տարբերակով հրապարակել, որտեղ չի երևա Արարատը։ Ավրորա Նյուզը պարզաբանում ստանալու համար կապ հաստատեց Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակի հետ, որը մեզ զրույցում ասաց. Իրականության հետ բնավ աղերս չունի, ուղակի ծիծաղ է առաջացնում, նշեցին Երևանի քաղաքապետարանից։ Քիչ առաջ Արմլուրին էլ հայտնի է դարձել, որ դատարանը ևս երկու ամսով երկարաձգել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի նախկին տնորեն Արման Դավթյանի կալանքի ժամկետը։ Հիշեցնենք, որ նա առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու մեղադրանքով կալանավորվել էր քնչական կոմիտեի կողմից։ Երկու ամսյա կալանքի ժամկետը լրացել էր, դատարանը բավարարել է նախաքննական մարմնի միջնորդությունը և ևս երկու ամսով երկարաձգել կոմբինատի նախկին տնորենի կալանքը։ Իսկ այժմ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Տեղեկացնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անձը հաստատող փաստաթղթերի կենսաչափական նոր համակարգի ներդրմամբ պայմանավորված 2026 թվականի հոկտեմբերի 5-ից ժամանակավորապես դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով, այդ թվում տեսակապով անձնագրերի տրամադրման փոխանակման ծառայության մատուցումը։ Ծառայության մատուցման վերսկսման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի լրացուցիչ, հայտնել են Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունում։ Հայտարարություն ունենք նաև Ռուսաստանից. Հայաստանը մինչ օրս չի դիմել միջազգային քրեական դատարան այն հարցերով, որոնք Հռոմի ստատուտի վավերացման պատճառ են հանդիսացել։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդում, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ 3 տարի առաջ, երբ Հայաստանը շտապ կարգով վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, պաշտոնական պատճառ էր նշվել սահմանամերձ հակամարտությունների սրման ժամանակահատվածում երկրի տարածքում հնարավոր հանցագործությունների հնարավոր միջազգային հետաքննությունը։ Չեմ հանդգնի դատել, թե որքանով էր այդ բացատրությունը համապատասխանում իրական շարժարիքներին, բայց որքանով ես գիտեմ, Հայաստանի իշխանությունները դատարան մինչ օրս չեն դիմել, որևէ հետաքննություն չեն նախաձեռնել, նշել են այնտեղ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդում ընդգծել են փաստացի ՄԿԴ ստատուտին միանալը և դրա իրավազորության ճանաչումը հանդիսանում է առանցքային քաղաքական պայմաններից մեկը այն երկրների համար, որոնք ձգտում են անդամակցություն ստանալ Եվրոպական միությունում։ Ֆրանսիայում պետական ծառայողների համազգային գործադուլի պատճառով էլ չեղարկվել է ավիաչվերթների մի մասը, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Ֆրանսիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը կարգադրել է տեղական ժամանակով ժամը 7-ից մինչև 20-ը չեղարկել Փարիզի Charles de Gaulle օդանավակայանի չվերթների 5%-ը, իսկ Մարսելի օդանավակայանում չվերթների 25%-ը։ Նշվում է, որ ավիահաղորդակցության խափանումներ են սպասվում նաև Նանտի, Ստրասբուրգի, Լիմոժի, Լուրդի և Պոյի տարածաշրջանային օդանավակայաններում։ Ֆրանսիայի մյուս օդանավակայաններում ավիահաղորդակցությունը կիրականացվի բնականոն հունով։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նախաձեռնել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուին պաշտոնան կանելու ընթացակարգը, ում մեղադրել են իշխանության յուրացման, ինքնիշխանության խաթարման և քաղաքացիների հիմնարար ազատությունների խախտման մեջ։ Այս մասին ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել են խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Մոլդովայի հանրապետության խորհրդարանի 46 պատգամավոր ստորագրել են նախագահին պաշտոնան կանելու ընթացակարգ սկսելու մասին նախագիծը։ Որոշման նախագիծը գրանցվել է խորհրդարանում և պետք է քննարկվի հրատապ կարգով։ Հանրապետության սահմանադրության համաձայն Մոլդովայի նախագահին պաշտոն անկանելու առաջարկը կարող է առաջադրվել պատգամավորների առնվազն 1/3 կողմից, իսկ նրա հրաժարականի համար անհրաժեշտ է 2/3, այսինքն 67 ձայն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Աշխարհում եւ Հայաստանում զարգացումներին է հետևել Ավրորա Նյուզը, թարմնորություններով վերադարձել են ուղիղ եթերին դես տեղեկացնելու օպերատիվ եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն։ Ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը ԵԽԽՎ ընտրություններին առնչվող զեկույցի վերաբերյալ մի քանի դիտարկում է արել։ Ընդդիմությունը մի քանի փաստական արձանագրումներից զատ այդ զեկույցից գոհ լինելու կամ այն իշխանությունների դեմ օգտագործելու շատ հիմնավոր պատճառներ չունի։ Այո, ընդդիմության բարձրաձայնած մի շարք խնդիրներ զեկույցում ևս արձանագրված են, բայց եթե առանձնացնենք իսկապես էական շեշտադրումները, ես ուշադրություն կդարձնեի հետևյալին։ Առաջինը ԲՀԿ-ի խորհրդարանում ներկայացված չունենալու հարցն է։ Ընդ որում այստեղ խոսքը ընտրությունների արդյունքները կեղծված լինելու մասին չէ։ Հարցը ներկայացվում է կայացված որոշումների բավարար հիմնավորվածության եւ արդյունավետ դատական պաշտպանության համատեքստում։ Սմյուսը զեկույցում ընտրովի արդարադատության վերաբերյալ մտահոգություններն են հատկապես հոգեվորականների եւ հիմնականում ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալությունների ու կալանավորումների համատեքստում։ Մնացած իմաստով, որպես ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության նախկին անդամ եւ ղեկավար, տարբեր երկրների վերաբերյալ մոնիտորինգային քննարկումներին եւ զեկույցների ձևավորման գործընթացներին մասնակցելու փորձառությունից ելնելով, կարող եմ ասել, որ վարչական ռեսուրսի անհավասար պայմանների, ընտրական վարչարարության թերությունների, քարոզարշավի ծախսերի թափանցիկության եւ նման հարցերի վերաբերյալ քննադատությունները նման զեկույցների համար բավական բնորոշ, գրեթե պարտադիր ուղեկցող քննադատություններ են։ Հետևաբար ես դրանք չէի գերագնահատի, ընդգծել է Արփինե Հովանիսյանը։ Սեպտեմբերի 1-ից Երևանի մանկապարտեզներում թանկացել են երկարօրյայի եւ խմբակների վարձավճարները։ Երկարօրյայի նախկին 5000 դրամի փոխարեն ծնողներն այժմ պետք է վճարեն 7000 դրամ, իսկ խմբակների համար նախկին 1000 դրամի փոխարեն 2000 դրամ։ Այսօրը գրում եմ, ծնողները սոցիալական ցանցերի խմբերում բարձրաձայնել են թանկացման հարցը, նշելով, որ դրա պատճառների վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չի ներկայացվել։ Այսօրի հարցմանն ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից հայտնել են, որ լրացուցիչ կրթական ծառայությունների եւ երկարօրյա խմբերի մանկավարժների վարձատրությունը գոյանում է վճարներից։ Մինչդեռ ծառայություններից օգտվում են ոչ բոլոր սաները, քանի որ մասնակցությունը կամավոր է։ Վարձավճարների բարձրացումը միտված է մանկավարժների վարձատրության ավելացմանը, նշել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Այժմ լուրեր նաև աշխարից։ Ռուսաստանը հերքում է Էստոնիայի մեղադրանքները Ուկրաինային մատակարարվող ցամաքային ռոբոտներ արտադրող էստոնական ձեռնարկության իբր հրդեհման վերաբերյալ հայտարարությունը։ Այս մասին հայտարարել են Կրեմլում։ Նման հայտարարություններն անհիմն են, անմտածված, բացարձակապես չեն արտացոլում իրականությունը եւ չեն պարունակում որևէ փաստարկ։ Ըստ այդմ, մենք չենք կարող եւ չենք պատրաստվում լուրջ վերաբերվել նման հայտարարություններին, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նշենք, որ Էստոնիայի անվտանգության ոստիկանությունը պարզել է, որ օգոստոսի 15-ի գիշերը Տալինում պաշտպանական ձեռնարկության շենքի հրդեհումը եղել է դիվերսիոն գործողություն, որը պատվիրվել է ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ֆրանսիայում էլ ևս մեկ բողոքի ակցիա է մեկնարկել։ Ֆրանսիայում պետական ծառայողները աշխատավարձերի պատճառով դուրս են եկել մասշտաբային գործադուլի։ Այս մասին հայտնում է France 24-ը։ Ամբողջ երկրով մեկ անցկացվում է բողոքի ավելի քան 170 ակցիա։ Պետական հատվածի աշխատողները պահանջում են աշխատավարձերի բարձրացում և պետական ծառայությունների ֆինանսավորման ավելացում 2027 թվականի բյուջեի ներկայացման նախորդին։ Հաղորդվում է, որ բողոքի ակցիաներին կմիանա նաև հրշեջները։ Փարիզում հիմնական ցույցին ակնկալվում է մինչև 40,000 մասնակից, ևս 5-ից 10,000 փրկարար սկզբում կանցկացնի առանձին երթ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչ Հոսեյն Մոհեբին ամերիկացիներին հրավիրել է այցելել Իրան, նշելով, որ այդպիսով նրանք ինքնուրույն կարող են ներսից գնահատել իրավիճակը երկրում։ Եթե ամերիկացի ժողովրդին ուղված ՀՊԿ-ի նամակը կարդալուց հետո որևէ մեկի մոտ կասկածներ մնան, ապա մենք պատրաստ ենք այստեղ հրավիրել բոլոր ցանկացողներին, որպիսի ամեն ինչ ներսից ցույց տանք Հորմուզի նեղուցը, երկիրը, ասել է Մոհեբին։ Իրանցի պաշտոնյան նաև նշել է, որ եթե ինչ-որ մեկը չկարողանա գալ, ապա ՀՊԿ-ն պատրաստ է նամակագրություն վարել։ FIFA-ն ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգի դատարան ներկայացրած փաստաթղթերում էլ հերքել է UEFA-ի կողմից իր նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի հասցեին հնչեցված պնդումները։ Օգոստոսի վերջին հայտնի էր դարձել, որ UEFA-ն պահանջել է բացահայտել այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են աշխարհի առաջնության որոշ իրավունքներ մասնավոր ներդրողներին վաճառելու հնարավոր ծրագրին։ Այդ գործընթացը կարող էր կապված լինել Ինֆանտինոյի նկատմամբ հնարավոր քրեական վարույթի մեկնարկի հետ։ FIFA-ի պնդմամբ UEFA-ն անհիմն ընկերպով ենթադրում է, թե Ինֆանտինոն փորձել է անձնական շահ ստանալ FIFA-ի ծրագրի առաջարկից։ Կազմակերպությունը նաև նշել է, որ Ինֆանտինոյի կողմից որևէ օրենք կամ էթիկական սկզբունք խախտելու մասին պնդումները լիովին անհիմն են։ ChatGPT-ի մշակող ամերիկյան OpenAI-ի ընկերությունն էլ հրապարակավ ներողություն է խնդրել Ավստրալիայից իր մոդելների պետական ռեսուրսներ ապօրինի մուտք գործելու համար։ Ընկերությունը հայտնել է անվտանգության միջոցառումների խստացման և խորհրդարանական լսումներին իր ներկայացուցչին ուղարկելու մասին։ «Մենք նաև պետք է ավելի արագ ու ճիշտ արձագանքենք, ներողություն ենք խնդրում և աշխատում ենք, որպեսզի հետագայում ավելի արդյունավետ գործենք»,» նշված է OpenAI-ի հայտարարության մեջ։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Радио Джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռոսատոմի ղեկավարը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է հայկական ատոմակայանի շահագործումը մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու աշխատանքների առաջին փուլի ավարտի մասին։ Հիշեցնենք, Երևանը ժամանել Ռոսատոմի պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը, նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Օրակարգում էներգետիկայի ոլորտում երկկողմ փոխգործակցությունն է, ինչպես նաև ատոմակայանի հարցի քննարկումն ու էներգաբլոկի աշխատանքի երկարաձգումը։ Ռոսատոմը հայկական կողմին պաշտոնական առաջարկ է ներկայացրել 1000 տիպի էներգաբլոկի կառուցման վերաբերյալ Երևանի ցանկության դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է իրականացնել այս նախագիծը միջազգային ինտեգրված կոնսորցիումի միջոցով շինարարության մեջ ներգրավելով արտադրողներ այլ երկրներից։ Այս պահին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները հղում անելով ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության հաղորդագրությանը հայտնում են. Այսօր ժամը 14:10 ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերաբարձ կռունկը մասամբ վնասվել և ընկել է։ Նախնական տվյալներով կա 3 զոհ։ Ավրորա Նյուզը կհետևի այս լուրի հետ կապված մանրամասներին և առաջիկա թողարկմանը կներկայացնի ձեր ուշադրությանը։ Մենք հաճախ ընտրությունները անվանում ենք ժողովրդավարության հիմնասյուն, սակայն դրա հավերժական արժեքը հնարավորությունների հավասարությունն է, սրբազան երաշխիքը, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կարող են մրցակցել արդար և հավասար պայմաններում։ Այս մասին Եվրախորհրդում իր ունեցած ելույթում նշել է Եվրախորհրդում հայկական պատվիրակության անդամ ուժեղ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխոսնակ Արամ Վարդևանյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, ընտրությունների դիտարկման զեկույցը հստակ արձանագրում է, որ հունիսի 7-ին կայացած Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունները ուղեկցվել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից կազմակերպված համակարգային խախտումներով, այդ թվում վարչական ռեսուրսների կոպիտ չարաշահմամբ և ընդդիմադիր գործիչների դեմ ուղղված քրեական հետապնդումների աննախադեպ ալիքով։ Տեղում արձանագրված իրավիճակը ցնցող էր, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ավելի քան 300 անդամներ ձերբակալվել կամ կալանավորվել են ամեղության կանխավարկածի շարունակական խախտումներով։ Այսօր ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների ղեկավարներ զրկված են ազատությունից, իր ելույթում նշել է ազգային ժողովի փոխոսնակ Արամ Վարդևանյանը։ 2026 թվականի օգոստոսի 4-ին Reebok սպորտային համալիրի լողավազանում անձի ջրահեղձ լինելու վերաբերյալ ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 412-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումը։ Այս մասին Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Տուժողը գտնվել է բժշկական կենտրոնում անգիտակից վիճակում, սեպտեմբերի 24-ին մահացել է։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ տուժողի մահվան հանգամանքով պայմանավորված ենթադրյալ հանցանքի իրավական գնահատականը փոխվել է քրեական օրենսգրքի 412-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայությունների մատուցում, որը անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Գլխավոր դատախազությունից էլ Ավրորա Նյուզին հայտնում են, որ բողոքարկելու են Ռուստամ Ստեփանյանի չախ Ռուստամ Մականունով հայտնի տնային կալանքը կիրառելու դատավորի որոշումը, դատական ակտը ստանալուց հետո վերաքնիչ բողոք կներկայացվի, նշեցին դատախազությունից։ Հիշեցնենք, 3 սեպտեմբերի 28-ին Մասիս Մելքոնյանի որոշմամբ Ռուստամ Ստեփանյանի եւ Աշոտ Գյուրեղյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով։ Ըստ մեղադրական եզրակացության Ռուստամ Ստեփանյանին մեղադրանքի առաջադրվել Սերգեյ Գրիգորյանին հայտնի ֆազմականունով ապօրինաբար կյանքից զրկելու սպանելու նպատակով մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի ձեռք են բերել և պահել ակոսափող հրազեն հանդիսացող AK-103 տեսակի ինքնաձիգ։ 2024 թվականի հունիսի 11-ին այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով ապօրինաբար կյանքից զրկել սպանել են Սերգեյ Գրիգորյանին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որով սահմանափակում է ֆիզիկական անձանց կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունից կանխիկ ռուբլու արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ, ինչպես նաև Ադրբեջան, Տաջիկստան և Ուզբեկստան։ Այժմ չի թույլատրվում արտահանել 1 միլիոն ռուբլուց ավելի բացառությամբ որոշ դեպքերի, ավելին իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար արգելքը գործում է անկախ արտահանվող միջոցների ծավալից։ Սահմանված սահմանաչափից ավելի կանխիկ գումար հնարավոր կլինի դուրս բերել Ռուսաստանից, եթե այն տեղավորվի կառավարության կողմից հատուկ նշանակված օդանավակայաններով։ Դրա համար կանխիկ գումար տեղափոխող անձը պետք է ներկայացնի բանկային փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են, որ այդ գումարը նախապես կանխիկացվել է հենց իր բանկային հաշվից, այսինքն պետք է հնարավոր լինի հաստատել գումարի ծագումը եւ այն փաստը, որ գումարը պատկանում է տեղափոխող անձի։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

of a kiss would linger sweetly. Yellow days, yellow days.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հոկտեմբերի 5-ից արտերկրում գործող Հայաստանի դեսպանությունների և հիպատոսական հիմնարկների միջոցով անձնագրերի տրամադրման և փոխանակման ծառայության ժամանակավոր դադարեցումից հետո հնարավորինս արդյունավետ և օպերատիվ կվերազինվեն հիպատոսական ծառայությունները, որից հետո հիպատոսական ծառայություններում կընդունվեն ոչ միայն անձնագրի դիմումները, ինչպես եղել են մինչև այժմ, այլ նաև նույնականացման քարտի, որը հանրային մեծ պահանջարկ ունի։ Այս մասին Armenpress-ի հետ զրույցում հայտնել է ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը։ Քանի որ նոյեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտնում անձը հաստատող փաստաթղթերի մասին նոր օրենքը, որը ենթադրում է, որ մեկնարկելու է անձը հաստատող նոր կենսաչափական փաստաթղթի տպագրությունն ու տրամադրումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այլևս հին նմուշի փաստաթուղթը չպետք է արտադրվի։ Առժամանակ ստիպված ենք դադարեցնել ծառայությունների մատուցումը Հայաստանից դուրս, ստանձնելով հանձնարարություն հնարավորինս արդյունավետ և օպերատիվ տարբերակով վերազինել հյուպատոսական ծառայությունները։ Հայաստանից դուրս ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը կլինի փուլային տարբերակով։ Պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով կնքված պայմանագիրը ենթադրում է, որ Հայաստանում ծառայությունների մեկնարկից հետո 3 ամսվա ընթացքում կվերազինվեն նաև հյուպատոսական ծառայությունները։ Վերազինումից հետո հյուպատոսական ծառայություններում ընդունվելու են ոչ միայն անձնագրի դիմումները, ինչպես եղել է մինչև այժմ, այլ նաև նույնականացման քարտի, նշել է Դավթյանը։ Քանի որ հոկտեմբերի 5-ից դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով այդ թվում տեսակապով անձնագրերի տրամադրման և փոխանակման ծառայությունը չի գործելու, Նելի Դավթյանը արտերկրում երկարաժամկետ բնակվող քաղաքացիներին կոչ է անում անհարմարություններից խուսափելու համար անձը հաստատող նոր փաստաթուղթը ձեռք բերելու գործընթացը սկսել առաջիկա օրերի ընթացքում, դիմել մոտակա հյուպատոսարաններ, որպեսզի մինչև նոյեմբերի 1-ը հնարավոր լինի դրանք տպել և հասցնել քաղաքացիներին։ Բոլոր անձին, ովքեր տեսնում են, որ իրենց անձնագրի ժամկետը լրանալու է առաջիկա ամիսներին և ունեն ճանապարհորդելու մտադրություն, ցանկալի է հիմա փոխարինեն անձնագիրը, որ ստիպված չլինեն վերադարձի վկայականով գալ Հայաստան և այստեղ դիմել անձնագրի փոխանակման համար։ Բայց եթե անձին առաջիկա ամիսների համար չունեն պլանավորված սահմանահատումներ կամ անձնագիրը դեռ վավեր է ավելի քան 4 ամիս, ապա կարիք չկա հիմա դա փոխարինելու։ Ես խորհուրդ կտայի տվյալ պարագայում մեր հայրենակիցները սպասան և միանգամից նոր կենսաչափական փաստաթուղթ ձեռք բերեն, նշել է Դավթյանը։ Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ապօրինի կալանավորման որոշումը 27 օր անց դեռևս չի տրամադրվել, ինչպես Գագիկ Խաչատրյանին, այնպես էլ նրա պաշտպանական թիմին։ Պաշտպանական թիմը սա գնահատում է որպես մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքների խախտում։ Գագիկ Խաչատրյանի անունից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ներկայացվել նրա ձերբակալությունների և կալանավորման օրինականության, ինչպես նաև դատական ստուգման արդյունավետության հիմքերով։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևո Պապոյանը ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ մասնակցել է հյուրանոցային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ գործարար նախաճաշի։ Հանդիպումը հնարավորություն է տվել ոլորտի ներկայացուցիչներին անմիջականորեն բարձրաձայնել իրենց խնդիրները և առաջարկները և քննարկել հետագա համագործակցության հնարավորությունները։ Ռոսատոմի ղեկավարն էլ Հայաստանի վարչապետին է հանձնել Մեծամորի ատոմակայանի առաջին գլխավոր նախագծի բնօրինակը, որը մշակվել է դեռևս անցյալ դարի 60-ական թվականներին։ Այն պատրաստել են Գորկիի նախագծողները և կայանը ապացուցեց, որ եզակի է։ Այն հզոր երկրաշարժ է ապրել, մի քանի տարի եղել առանց շահագործման, սակայն վերագործարկվել է հայ հրաշալի մասնագետների կողմից ռուս գործընկերների և ընկերների օգնությամբ։ Մեր կարծիքով սա իսկապես խորհրդային ատոմային տեխնոլոգիաների հպարտությունն է այսքան տարի նման բարդ պայմաններում աշխատող հզոր ատոմակայան։ Ռոսատոմը Հայաստանի կառավարության առաջարկել է կառուցել 1 գիգավատ հզորությամբ ատոմակայանի նոր էներգաբլոկ, նշել է Ռոսատոմի ղեկավար Լիխաչովը։ Սա մեզ համար խնդիր է դնում առաջիկա ամիսներին ձևակերպել առավել մրցունակ առաջարկ, որպեսզի Հայաստանը ընտրի նոր էներգաբլոկի կառուցման տեխնոլոգիայի մատակարարին, լրագրողներին ասել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Կրեմլում տեղյակ են Իրանի միջուկային զենքիչ տարածման պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության մասին հայտարարություններին, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Թերանից հնչած հայտարարությունները լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք ունեն։ Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվան չէր ցանկանա Իրանը դուրս գա պայմանագրից և հույս ունի, որ Թերանը կմնա դրա կարևոր և պատասխանատու մասնակից։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նաև հայտարարել է, որ Իրանում միջուկային զենքի ստեղծման աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Ռուսաստանը Կալինինգրադի հնարավոր շրջափակման ծրագրերին կպատասխանի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցներով, այս մասին էլ ասվում է Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպանատան Telegram-ում տարածված հայտարարության մեջ։ Ռուսական դիվանագիտական ներկայացությունը զգուշացրել է, որ Մեծ Բրիտանիայի կամ ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի տարածքի դեմ ցանկացած ռազմական գործողություն անպատասխան չի մնա։ Մոսկվայի դատարանն էլ հերակակարգով կալանավորել է լրագրող Յուրի Դուդզի նահաբեկչության կոչերի գործով, Դուդզը Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության կողմից ներառվել էր օտարերկրյա գործակալների ռեյեստրում 2022 թվականի ապրիլին, ինչից հետո նա լքել էր Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ավելի վաղ դատարանը հերակակարգով Դուդզին դատապարտել էր ընդհանուր ռեժիմի քրեակատարողականում 1 տարի և 10 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Նաևս հրապարակումների Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները ծրագրում են պետության օգտին բռնագանձել լրագրողի գույքը։ Շոթի տվյալներով խոսքը Մոսկվայում բնակարանի և Մերձ Մոսկվայում գտնվող տան մասին է։ ԱՄՆ-ն վերջնականապես լքում է Իրաքը։ Ինչ կմնա 23 տարվա պատերազմից և իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարից հետո։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ ամերիկյան զորքերը, ինչպես սպասվում է, կհեռանան Իրաքում գտնվող իրենց վերջին բազաներից մինչև չորեքշաբթի սեպտեմբերի 30-ը։ Այսպիսով կավարտվի ԱՄՆ-ի ներկայիս ռազմական առաքելությունը երկրում, որը սկսվել էր 2003 թվականի ներխուժմամբ և մի քանի տարի ընդհատվել 2011 թվականին ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո։ Վաշինգտոնը և Բաղդադը համաձայնության են եկել առաքելությունը ավարտել 2024 թվականին զինված խմբավորումներից մեկի ներկայացուցիչը ամերիկյան զորքերի առաջիկա դուրսբերումը անվանել է պատմական հաղթանակ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17-ին է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վերամբարձ կռունկի ինքնելու հետևանքով մահացածներից երկուսը Իրանի, մեկը Հայաստանի քաղաքացիներ են, Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է դեպքի վայրում համայնքային ոստիկաններից մեկը։ Նրանք աշխատակիցներ են եղել, որոնք եկել էին վերամբարձ կռունկը ապամոնտաժելու։ Աշխատակիցների մարմինները դեռևս դուրս չեն բերվել, ասել են այս պահին քննիչները համապատասխան աշխատանքներ են իրականացնում։ Այս պահին Մաշտոցի համայնքային ոստիկաններն ու պարեկները պարզում են մահացածների ինքնությունը, հայտնում է Շամշյան Քոմը և նշում, որ աշտարակային կռունկը պատկանում է Շին Վեկտոր ընկերությանը, որը նշված շենքի շինարարության հետ ընդհանրապես կապ չի ունեցել։ Պարզապես այսօր ժամանել էին, որպեսզի աշտարակային կռունկը ապամոնտաժեն, ինչն էլ ցավոք ողբերգական ավարտ է ունեցել։ Ներքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ այսօր ժամը 14:10-ին Երևանի Տիչինայի փողոցի շենքերից մեկի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կռունկը մասամբ վնասվել և ընկել է։ Նախնական տվյալներով կա 3 զոհ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է թատերագիր դերասան Վահրամ Սահակյանը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2025 թվականի հունվարի 8-ին Վահրամ Սահակյանը, օգտագործելով տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, Facebook-յան իր էջում կատարել է ատելություն հանդուրժողականություն թշնամանք հրահարելու և քարոզելու վերաբերյալ հրապարակում։ Հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Միջազգային ուշադրությունը պետք է տարածվի ոչ միայն ընտրությունների անցկացման, այլև դրանից հետո պետական մարմինների կողմից ընդունվող որոշումների վրա։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, անդրադառնալով Եվրախորհրդի զեկույցին։ Հայտարարությունը կներկայացնենք կրճատումներով, ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի վերջնական զեկույցը հաստատում է այն խնդիրների լրջությունը, որոնց մասին Բարգավաճ Հայաստան ակցությունը բարձրաձայնել էր ընտրական գործընթացի ընթացքում։ Առանձնահատուկ նշանակություն ունի Եվրախորհրդի գնահատականը, կապված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման հետ, որով 3 ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքները անբավեր են ճանաչվել առանց վերաքվեարկություն նշանակելու։ Այսպիսով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը ամիջական ազդեցություն է ունեցել ոչ միայն մեկ քաղաքական ուժի, այլև ազգային ժողովի վերջնական կազմի վրա։ Այս համատեքստում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը անհրաժեշտ է համարում միջազգային հանրության կողմից օբյեկտիվ գնահատական ստանալ, ինչպես կուսակցության խորհրդարանական ներկայացվածությունից զրկելու, այնպես էլ նրա առաջնորդի նկատմամբ իրականացվող հետապնդման հանգամանքներին, ասված է հայտարարությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը աջակցել է մի նախաձեռնության, որը նախատեսում է Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների մեղմացում, այս մասին հայտնում է Ատլանտիկ պարբերականը։ Հրապարակման աղբյուրների տվյալներով մի քանի ամիս առաջ այս գաղափարը Թրամփին էր ներկայացրել Բելարուսի հարցերով նրա հատուկ բանագնաց Ջոն Քոուլը։ Նրա առաջարկը նախատեսում է ռուսական տնտեսության նկատմամբ ամերիկյան սահմանափակումների մի մասի թուլացում Մոսկվայի կողմից մի շարք բանտարկյալների ազատ արձակման դիմաց։ Ենթադրվում է, որ սա ԱՄՆ-ին թույլ կտա շահավետ գործարքներ կնքել ռուսական նավթի, դիզելային վառելիքի, հազվագյուտ հողային մետաղների և այլ հումքային ապրանքների վերաբերյալ։ Պարբերականը նշում է, որ նախաձեռնությունը վաղ փուլում է և նախկինում դրա մասին դեռ չի հաղորդվել։ Նախագահ Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչը Վաշինգտոնում գործընկերների հետ քննարկել է ռուս-ամերիկյան տնտեսական համագործակցությունը, այս մասին հայտնում են իրավիճակին ծանոթ աղբյուրները։ Կիրիլ Դմիտրիևը Վաշինգտոնում կառուցողական հանդիպում է անցկացրել, այնտեղ է ունեցել Նյու Յորքում Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Վիտկոֆի հետ անցկացված հանդիպումներին զուգահեռ։ Մեկ այլ աղբյուրի խոսքով էլ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպանը մասնավորապես ներկա են եղել ԱՄՆ-ի ֆինանսների և էներգետիկայի նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Այս հանդիպումից այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Եվրամիության առաջնորդները ի տարբերություն Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի, որն այսօր կարող էր տոնել 90-ամյակը, անում են ամեն ինչ իրենց երկրները 1945 թվականից ի վեր ամենախոշոր հակամարտության Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշելու համար։ Այս մասին գրել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հնարավոր է, նա հրեշտակ չէր, բայց նա Իտալիայի համար լավագույնն էր ցանկանում և հասկանում էր Ռուսաստանի տեղն աշխարհում։ Նրա մահով ավարտվեց ուժեղ եվրոպական քաղաքական գործիչների ընկերությունների դարաշրջանը փաստել է Միդվեդևը։ Այժմ էլ նրա խոսքով նրանց տեղը եկել են կարճատես չար ռուսատյացներ, որոնք անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի Եվրոպան ներքաշեն Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ, եւ աշխարհը նոր հակամարտության մեջ ներքաշվելու հավանականությունը ամենաբարձրն է 1945 թվականից ի վեր, նշել է Միդվեդևը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ բաց նամակում ամերիկացիներին կոչ է արել փոխել իշխանությունը ԱՄՆ-ում։ Մենք կարող ենք խաղաղ համագոյակցել, իշխանությունից հեռացրեք չար, ստախոս և դաժան քաղաքական գործիչների, ովքեր պատասխանատու են Ամերիկայի ներկայիս վիճակի համար, երկրի գործերի կառավարումը վստահեք իմաստուններին, այլ ոչ թե ընկերին։ Համոզվեք, որ ձեր քաղաքական գործիչները հասկանում են, որ աշխարհը փոխվել է, ասված է ամերիկացիներին ուղված Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նամակում։ Մի փորձեք գլուխ դնել մեզ հետ, ոչ հիմա, ոչ էլ երբևէ, այս մասին էլ հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ ընտրությունների նախաշեմին մեր թշնամիները կփորձեն հարձակվել մեզ վրա։ Այստեղից, ռազմաօդային բազայից, Իսրայելի պետության զորեղ ձեռքից ես ձեզ ուղերձ եմ հղում, մի փորձեք գլուխ դնել մեզ հետ, ոչ հիմա, ոչ էլ երբևէ, փաստել է Նիթանյահուն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը հունիսի վերջի համեմատ նվազել է 7%-ային կետով, հասնելով պատմական նվազագույնի հարցվածների 18%-ն է նրան համարում լավ նախագահ։ Պետության ղեկավարի ցուցանիշների նվազումը տեղի է ունեցել վառելիքի գների աճի զսպման ուղված միջոցառումների վերաբերյալ ֆրանսիացիների մտահոգությունների ֆոնին։ Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լկորնյուի վարկանիշը նույնպես նվազել է 8 կետով, հարցվածների ընդամենը 24%-ն է նրան համարում լավ վարչապետ։ Նախագահական արշավին մասնակցող քաղաքական գործիչների շարքում ընդդիմադիր Մարի Լպենը և Ժորդան Բարդելան են պահպանում 35% աջակցություն և համակրանք։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը սկսենք, թե ինչ է կատարվում այս պահին Երևանի Տիչինայի փողոցում, որտեղ վերամբարձ կրունկի ինքնելու հետևանքով 3 մարդ էր մահացել։ Նշենք, այս պահին փրկարարները հատուկ տեխնիկային օգտագործում դիերը հանելու համար, ըստ տեղում աշխատող լրատվամիջոցների հրապարակումների, կրունկավարը մոտ 37 տարեկան է։ Երևանի Տիչինայի փողոցում այսօր նշենք, որ թիվ 120 հասցեի մոտակայքում Շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կրունկի ինքնելու հետևանքով 3 անձի զոհվելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ավրորա Նյուզի քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության ապահովման կանոնները կամ պահանջները խախտելու 3 դրվագ դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հղում անելով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությանը տեղեկացրել էինք, որ ժամը 14:10 Երևանի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կրունկը մասամբ վնասվել եւ ընկել էր, կա 3 զոհ։ Նյուզ.am-ի տեղեկություններով 3 մահացածներից մեկը Հայաստանի, 2-ը Իրանի քաղաքացիներ են։ Ընկերներ, որ խնդրեմ կհիշեցնեք, թե սա որերորդ նման դեպքն է միայն Երևանում, Facebook-ում գրել է կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը։ Շինարարական և ճանապարհաշինական աշխատանքների անվտանգության ոլորտում իրավիճակը մեղմասած շատ մտահոգիչ է։ Երբ շինհրապարակներում անվտանգության կանոնների խախտումները կարող են հանգեցնել մարդկանց մահվան, սա այլևս պարզապես դժբախտ պատահարների շարք չէ, այլ համակարգային խնդիր, որը պահանջում է լուրջ վերահսկողություն և պատասխանատվություն։ Այս հարցում Երևանի քաղաքապետարանի նուրբ ասած թերացումը իմ կարծիքով ակնհայտ է։ Քաղաքում իրականացվող շինարարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք է լինի ոչ թե ձևական իմիտացիա, այլ իրական և հետևողական։ Մարդկանց անվտանգությունը չի կարող երկրորդական լինել շինարարության արագության կամ որևէ այլ շահի հետ համեմատ, գրել է Վիկտոր Մնացականյանը։ Եվրախորհրդի նստաշրջանում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Ռիպսիմե Գրիգորյանը հարց է հղել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեին, ընդգծելով Եվրախորհրդի դիտորդները արձանագրել են, որ հունիսին կայացած Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունները անցել են իրական քաղաքական մրցակցության պայմաններում։ Միաժամանակ դիտորդները փաստագրել են, որ եղել են արտաքին ուղղակի ճնշումներ, այդ թվում տնտեսական սպառնալիքներ ազդելու քաղաքացիների ընտրության վրա։ Հիշատակվեցին տեղեկատվական մանիպուլյացիաները կամ արտաքին ճնշումը, մենք դա տեսնում ենք եւ այդ երևույթը շարունակաբար զարգանում է։ Կարծում եմ, Եվրոպայի համար ժողովրդավարության նոր պակտը այն լուծումներից մեկն է, որը կարող ենք առաջարկել։ Ինչ վերաբերում է կրթական բաղադրիչին, մենք ակնհայտորեն պետք է սովորենք բանավիճել այնպիսի պայմաններում, երբ սոցիալական ցանցերի ազդեցությունը ուժեղանում է։ Պետք է գործենք արդյունավետ ժողովրդավարություն ապահովելու համար, մյուս բաղադրիչներն են պաշտպանությունը եւ նորարարությունները, ասել է Ալան Բերսեն։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի խոսքով նորարար մոտեցումները ներդրելու համար կարելի է դիմել արեստական բանականությանը և այն կարող է նաև դրական ազդեցություն ունենալ։ 20 միլիոն դրամը նախատեսված էր ամբողջ երաժշտական նախագծի իրականացման համար։ Թաթա Սիմոնյանը հերքում է լուրը, թե անկախության տոնի համերգի համար մեծ հոնորար է ստացել։ Այդ գումարից շուրջ 2 միլիոն դրամ վճարվել է որպես հարկ, 2 միլիոն 600 դրամ փոխանցվել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին, 1 միլիոն 390 000 դրամը վճարվել է Levon Travel ընկերությանը, շուրջ 2 միլիոն դրամ ուղղվել նոտագրման, գործիքավորման, ձայնագրման և պարտիտուրաների ստեղծման աշխատանքներին, 400 000 դրամը կամել է ստուդիայում ձնային մշակում, իսկ մոտ 700 000 դրամը ադմինիստրատիվ ծախսերը։ Այս պիտությունը իրականացրել Հանրապետության մարզերում գազավորված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ արտադրող 54 ընկերություններում։ Ինչպես հայտնում, քիչ առաջ էլ հայտնի է դարձել, որ Tu-95 ռազմավարական ռմբակոծիչը ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ կործանվել է Ռուսաստանի Ամուրի մարզում, անձնակազմի 6 անդամները զոհվել են, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Անձնակազմի եւս 1 անդամ վիրավորվել է եւ այժմ գտնվում է հիվանդանոցում, հայտնի է նաեւ, որ կործանիչը թռիչքի իրականացրել առանց զինամթերքի։ Աղետի բոլոր հանգամանքներն ու պատճառները պարզելու նպատակով դեպքի վայրում աշխատում է Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի հատուկ հանձնաժողովը։

0: Այժմի համար առանձնացված էր այսքանը, մնացեք Aurora News-ի հետ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք նոր զարգացումների մասին։ Դեռ կհանդիպենք։
1: Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քնչական կոմիտեից NewsAM-ի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվել է 3833 անձ, որոնցից 3755-ը զինծառայողներ, 78-ը քաղաքացիական անձինք, անհայտ է 191 անձի գտնվելու վայրը, որոնցից 172-ը զինծառայողներ, 19-ը քաղաքացիական անձինք։

0: Սակայն քնչական կոմիտեից հրաժարվել են տրամադրել անհետ կորածների զոհվածների անվանացանկը ծննդյան ամսաթիվը, ինչպես նաև ԴՆԹ հետազոտման մեջ գտնվող մարմինների և նույնականացված մարմինների քանակը, նշելով, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 186-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հարցադրումների բովանդակությունը վերաբերելի այլ տեղեկատվության տրամադրումը մերժվում է։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց բացակայելու արգելքը վերացվել է, այս մասին հայտնում է Փաստինֆոն։ Կարապետյանի պաշտպանները միջնորդել էին վերացնել սահմանափակումը, որպեսզի նա, որպես Եվրախորհրդում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ, սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 2-ը կարողանա մասնակցել Ստրասբուրգում անցկացվող Եվրախորհրդի տարեկան նստաշրջանի 4-րդ մասի աշխատանքներին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի նկատմամբ կիրառված 1 միլիարդ դրամ այլ ընտրանքային միջոցը սակայն դատարանը ամփոփող է թողել։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է սեպտեմբերի 39-ի դեպ, այս պահին Նարեկ Կարապետյանը գտնվում է Ստրասբուրգում, գործուղումը, ինչպես նշեցինք, նախատեսված է մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ պայց է իրականացրել արդարադատության նախարարության Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ տեղում ծանոթանալու ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների ապահովման վիճակին, պահման պայմաններին և բարձրացված խնդիրներին։ Վերջին շրջանում Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող ազատությունից զրկված անձանց, այդ թվում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՊԵԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի և այլոց իրավունքների առնչությամբ բարձրացված մի շարք խնդիրներ իրավասու մարմինների հետ արդյունավետ համագործակցության արդյունքում ստացել են լուծում։ Մյուս հարցերի առնչությամբ պաշտպանի մանդատի շրջանակում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր։ Քրեական ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության ծառայողները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն, որ Իջևան քաղաքի բնակիչ 26-ամյա մի երիտասարդ 2023 թվականից մինչ օրս չարաշահելով մարդկանց վստահությունը շուրջ 15 անձից վերցրել է բջջային հեռախոսները, նրանց անունով ձևակերպել վարկեր և ստացված ընդհանուր մոտ 15 միլիոն դրամ օգտագործել անձնական կարիքների համար։ Պարզվել է նաև, որ խարդախության զոհ դարձածների մեծ մասը անգամ տեղյակ չէր, որ իր անունով ձևակերպվել է վարկ։ Խարդախության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է Բելգիայի հետ պայմանավորվածության մասին, որը նախատեսում է մինչ տարեվերջ Ուկրաինային 3 հատ F-16 կործանիչների փոխանցում։ Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան այդ ինքնաթիռների ստացումը իրականացնելու է արագացված ընթացակարգով։ Բացի այդ, նախագահի խոսքով Ուկրաինան արդեն ստացել է F-16-երի համար նախատեսված զինամթերքի շտաբ մատակարարումներ Բելգիայից և այլ երկրներից, մասնավորապես Իսպանիայից։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը զգուշացրել է Պուտինին ԽՍՀՄ-ի սցենարով Ռուսաստանի հնարավոր փլուզման մասին։ Ջոն Ռեդքլիֆը օգոստոսի վերջին Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի ընթացքում ռուսական ղեկավարությանը զգուշացրել է երկրի տնտեսության համար լուրջ ռիսկերի մասին։ Ինչպես հայտնում է Ֆրանկֆուրտ Ալլման Ցեյտունգը, հղում անելով ամերիկյան հետախուզության տվյալներին, Ռեդքլիֆը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի կարող տնտեսապես հաղթել Ուկրաինայի պատերազմը հսկայական ռազմական ծախսերի պատճառով։ Արևմտյան գործընկերների փոխանցված տեղեկատվության ծանոթ բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով, կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարը ռուսական տնտեսության համար հնարավոր հետևանքները համեմատել է սառը պատերազմի շրջանում ԽՍՀՄ-ի փլուզման հետ։ Ռեդքլիֆը նաև հասկացրել է, որ ռուսական տնտեսության վիճակի գնահատականը հաշվի առնվում Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ քաղաքականություն ձևավորելիս։ Մոսկվան չպետք է հույսը դնի Կիևին ամերիկյան աջակցության դադարեցման վրա։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեք Սեթնել ծրագրում է 20%-ով կրճատել գեներալների և ծովակալների պաշտոնների քանակ ԱՄՆ-ի զինված ուժերում Պենտագոնում լայնամասշտաբ վերակառուցման շրջանակում, փոխանցում է Fox News-ը։ Կրճատումները կվերաբերեն բարձրագույն ղեկավար կազմի պաշտոններին, ընդ որում որոշ պաշտոններ ոչ թե կվերացվեն, այլ դրանց պարզապես կոչումները կնվազեցվեն։ Թրամփը դժգոհել է, որ ոչ ոք չի գնահատում աշխատավարձից իր հրաժարվելը։ Ես իմ աշխատավարձը չեմ ստանում, ես դրա համար ինձ որևէ մեկը ասում է շնորհակալություն, ոչ ոք չի ասում, շատ շնորհակալություն ձեզ, սեր, դե ինչ ասես, դժգոհել է Թրամփը։ Աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևեք նաև մեկ ժամանց, Aurora News-ի հետ ուղիղ եթերում, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
1: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ցանկացած վերամբարձ կրունկ համարվում է արտադրական վտանգավոր օբյեկտ եւ պարտադիր պետք է գրանցվի ներքին գործերի նախարարության արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում տարեկան առնվազն 1 անգամ ենթարկվի տեխնիկական անվտանգության փորձագնության եւ շահագործվի միայն դրական եզրակացություն ստանալուց հետո։ Երևանի Տիչինայի փողոցի շինհրապարակում ընկած կրունկի դեպքին անդրադառնալով Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասում է տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական կենտրոն տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավար Մարտին Ասլանյանը։ Շուրջ 10 տարի տեխնիկական անվտանգության ոլորտում աշխատող մասնագետը, սակայն չի թաքցնում, վերամբարձ կրունկների օգտագործման անվտանգության պարտադիր պահանջները խախտողները քիչ չեն։ Ավելին, նրա խոսքով, այս պահին էլ շինհրապարակներում շահագործվող կրունկներից շատերը ոչ գրանցված են, ոչ տեխնիկական փորձաքննության ենթարկված, իսկ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերից խուսափելու հիմնական պատճառը ըստ մասնագետի փորձաքննության համար սահմանված 70-ից 90 հազար դրամ վճարն է կամ փորձաքննության հետ կապված ամենամյա գլխացավանքը։ Ինչ վերաբերում է կրունկը մոնտաժող

0: մասնագետներին եւ այն ամիջականորեն շահագործող կրունկավարին Ասլանյանը նշում է, որ նրանք պետք է ունենան համապատասխան որակավորման վկայականներ, որոնց հիման վրա իրավունք են ստանում կատարել տվյալ աշխատանքները։ Նշենք, այսօր Երևանի Տիչինայի փողոցում կրունկի ինկնելու պատճառով դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով 3 անձ մահացել է։ Մահացածներից 2-ը Իրանի քաղաքացիներ են, 1-ը կրունկավարը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, վերջինս 37 տարեկան էր։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշում են, որ նա վերջերս էր ամուսնացել։ Հայաստանի ընտրությունները պետք է որոշվեն Հայաստանում Հայաստանի քաղաքացիների կողմից ազատ եւ ժողովրդավարական գործընթացի միջոցով, այս մասին Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդարանական ՎՀ ժողովում հայտարարել է ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Սոնա Ղազարյանը։ Կարծում եմ, այս ընտրությունները հատկապես նշանակալի են մի շարք առումներով, մասնավորապես արտաքին միջամտության ծավալով եւ բնույթով, ինչպես նաեւ ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից ընտրակաշարքի կիրառմամբ։ Կար նաեւ կարևոր տնտեսական բաղադրիչ, քաղաքական ճնշում ուղեկցվում մեր տնտեսական ճնշմամբ մի շարք ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների միջոցով, որոնք նպատակ ունեին ազդելու ինքնիշխան երկրի քաղաքական ընտրության վրա։ Ինչպես վարչապետն է ընդգծել մակում իր ելույթում, Հայաստանի 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը պետական ինստիտուտների եւ ժողովրդավարական մեխանիզմների ամրապնդումն է։ 2026 թվականի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս ինստիտուտները ունակ են պաշտպանելու ընտրական գործընթացը, պաշտպանելու քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը եւ ապահովելու, որ Հայաստանի ժողովրդի ժողովրդավարական ընտրությունը ազատորեն արտահայտվի, նույնիսկ զգալի արտաքին ճնշման պայմաններում, եւ հրախորդում հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Սոնա Ղազարյանը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն էլ սոցիալական էջում առադարձել է Վարամ Սահակյանի ձերբակալությանը։ Նա հայտնել է, որ 2-3 ժամ առաջ Սահակյանը կապ է հաստատել իր հետ ու տեղեկացրել ձերբակալման մասին։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ նրան ձերբակալել են 1.5 տարի առաջ Facebook-յան ինչ-որ գրառման համար։ Ես աշխատանքային ծանրաբեռ նվազության պատճառով չէի կարող քնչական կոմիտե գնալ, բայց կարճ տեղեկացա, որ նրան այս պահին կարծում եմ արդեն տարել են Շենգավիթի դատարան խափանման միջոցի հարցը քննարկելու։ Պետք է ասեմ, որ սա դեռ չի նշանակում, որ կալանքի կամ տնային կալանքի միջնորդություն են քննարկելու, կա նաև երրորդ տեսակը՝ վարչական հսկողություն, այս դեպքում ևս պետք է մտնել դատարան։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ դատարանում կմիանա Սահակյանին ստանձնելու նրա պաշտպանությունը, եւ քիչ առաջ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ Վարամ Սահակյանի գործը մակագրվել է դատավոր Վահագն Մելիքյանին, նիստն էլ նշանակվել ժամը 20:30-ին Շենգավիթի դատարանում։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ ներքին գործերի նախարարության։ Փաստինֆոյի հաղորդմամբ Բեգլարյանը դատական կայքով պահանջում է անվավեր ճանաչել ներքին գործերի նախարարության որոշումները՝ մի շարք զենքերի թույլտվությունները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Նոյեմբերին կայանալիք Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովում նախագահներ Պուտինի և Թրամփի հնարավոր հանդիպման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, ասել է նախագահի օգնական Ուշակովը։ Նա նշել է, որ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը կարող է քայլեր ձեռնարկել գագաթնաժողովում Պուտինի և Թրամփի հետ եռակողմ հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ապագայում, երբ գրվի մեր երկրի պատմությունը, կասեմ, որ Իրանի հետ պատերազմը մեր իրականացրած ամենակարևոր քայլերից մեկն էր, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողություններից ի վեր Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա, իսկ Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը պետք է լինի ազատ։ Թրամփը նաև նոր անուն է հորինել կեղծ նորությունների համար։ Մոռացեք կեղծ նորությունների մասին հիմա, ես դրանք կանվանեմ արհեստական նորություններ, այսպես ինձ դուր է գալիս։ Ֆրանսիայի ավելի քան 200 դպրոցներում էլ տեղի են ունենում ավագ դպրոցի աշակերտների ցույցեր։ Միայն Փարիզի մերձակայքում անկարգություններ են տեղի ունեցել 15 դպրոցում, տուժել է 20 մարդ։ Աշակերտները արդեն 1 շաբաթ է բողոքում են ծանրաբեռնված ուսումնական ծրագրի, ուսուցիչների պակասի և կրթական համակարգի այլ խնդիրների դեմ։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 30-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկ օդի ջերմաստիճան, առաջիկա օրերին կնվազի ևս 3-5 աստիճանով։ Երևանում վաղը, սեպտեմբերի 30-ին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը մայրաքաղաքում կգրանցվի 12-14, վաղացերը 23-25 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Radio Jazz.

It's undeniably